0: ná mình nấu bế nà đầy dưỡng can tay riền nâng thơ ta mà vậy đầy trâm trào xâm rắp sơ cục hiệp tùm nẹ tùm nộn nâng phát xem xên nấy chi vết rồi bỏ dưỡng bàn can tay tràn nô dưỡng nâng tự tuốt bàn nấu phiếp rị rì can tay tràn lặng đè
1: láng chân đa đã trở.
0: Bà nhà hát cư thả, cả pháp đồ tổng vỡ rồi bỏ dân, mình mến chia ca nghe sửa nổ tê. Ở vấy đa dân kịch, miên ở tế bồn khlăng nà, mở lơ dân, đã thua ở dân, thua ở vầy mùi, phliêm phliêm, tu bay chia dân, mình chóng thua cỏ đòi. Chốn cả, dân tự tuôn bà ra chạy, lớp này đọt đá mà đón hơi, mà đón tiệt. Đối nè, ở với đại dương trâu thuở, cứ láng lơ chân đà, đã trâm trâu, đồng bay chú bố tơ cảnh, thiệp rị rị. Nếu cứ chia chân đà mùi, đại dương tên ốc nè, còn bông tay lạng, chia riêng rốt ngày. Mùi, cụm nịch. Pí, à rộm. Bảy, tổng vớ. Bốn, à tạ chế rắc. Pram, anakot. Anakot rồi bó dưỡng, vấn bài từ lỡ ạ tạ chờ rực đời dân miền. Dân chnay xôn, ạ tạ chờ rực rồi bó dưỡng, tam rồi dạ cùng nịch đời dân kích. À rõm, rùm tiên tùng vỡ đời chìa phol phlai rồi bó vỉa phòng. Chân đỡ, pra cả, bán chìa mùi nâng cùng nịch, mình trâm trâu, ước tì họ. Mùi, miễn mà nông mà nè, bàn kết thả. Tôi ta quật, khai tới chia nè, miễn sân, tớp quật ai sắp bài rì rì bàn. Pì, cùng nít nè, thuốc ai quật, miễn ở rộm, mình sắp bài rì rì sao. Pro quật, mình tuân khai tới chia, nè miễn nở lời tê. Bày, ở rộm nè, thuốc ai quật, miễn tùm lộp, không prần thuốc cả, khlang lần, khlang lần. Đó mình sao dục chất tục đạc, lớp krong cửa xa, rô bóc quạt tê. Buồn, tùng vớ nè, thuốc ơi quạt, khai chìa mà nô, kết tràn, hói chê chào, cua xòm. Pram, à ta chê rực nè, thuốc ơi quạt, miền bánh hà, krong cửa xa, miền sô cập hiệp, mình lỏ, nâng khoa, rô lưng, vị nhiên. Chọn đá nè, có pra cả bàn lọ chỉ muốn nâng cầm nất lọ phòng đài. Còn cả rồi này này. Mùi, miễn mà nông mà nè, kết thả, con ai sẽ bài rì rì bán, bà sân chỉ quật, trong cầm nất từ lỡ vầy vầy đài lọ. Pì, cầm nất này, thuốc ai quật, miễn à rộm sẽ bài rì rì chỉ khăn. Bày, à rộm rì rì này, thuốc ai quật, miền tùm lốp nơi ca kịch nâng nị dễ tái ông bì rương lọ lọ. Buồn, tùng vớ lọ này thuớ ơ quật khai chi mà nô đà sợ bái rì rì nâng ruột rì. Pram, à ta chê rực này thuớ ơ quật miền sốc cụp hiếp lọ mật tập hiếp sát rô muột nâng bố bình tự đòi bro lần vị nhiên. Bà sân chếp này khăn kào nay chân đà, mình miễn phiếp răng mòm tê. Mình dũ bồn mạn, chân đá tên mùl nâng đua rô lùm cho mọc rộng. Ta nẹ công bông tài, dốt công nật lọ lọ, mọc sang à ná cốt rô bọt nẹ rứ. Chốt sao chriều, bì rô biếp, đâm bấy ôi miên công nật vết chí miên, nâu bế chuộp nâng ca lùng bạc, chỉ tràn nây chỉ vật.
1: Đố cùng một đất áo vị trí miền trình.
0: Còn lớn mùi đám bấy ở kịch vị trí miền cứ trao bắt đầu rốt cùng một đất áo vị trí miền chánh hỏi đại chung nuôi màu vĩnh nấu cùng một đất lọ lọ. Bà sân chỉ dưỡng kịch vì phép sốt sát nơi bà cả nuôi dưỡng mến ai kịch ông bí phép ác rộp nơi bà xanh đọ ưu áp nổ tê. Bà sân chỉ dưỡng bắt đầu cùng một đất từ lời côn xâm bạch rồi bóng nẹ nam mà nẹ. Nếu dường nâng mân kịch đó lẽ khả nạ ạ vệ trì miền rồi bóng quạt nổ tê. ដើម្បីចាប់និងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកចូលអ្នកសរសេរពីគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកទាំងអស់ដាក់ក្រដាសនៅពីក្រោមគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនោះចូលអ្នកសរសេរគំនិតវិជ្ជមាននីមួយនីមួយដែលអ្នកចង់យកមកដាក់ជំនួសត្រង់គំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកបន្ទាប់មកចូលយកប៊ិចមួយមកខ្វែងចោលគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនសម្រាប់អ្នក1គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើវាហើយនោះទេគំនិតវិជ្ជមានខ្ញុំអាចធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគ្រាន់តែថាវាយឺតជាងតាមដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណោះខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើវាហើយនោះទេ2គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលណាដែលខ្ញុំមានការរស់នៅល្អរាងកាយរបស់ខ្ញុំអាចជាសះស្បើយបានខ្ញុំនឹងរស់នៅបានយូរខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ3គំនិតអវិជ្ជមានខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រៀមក្រំមានតែទុក្ខនៅក្នុងជីវិតគំនិតវិជ្ជមានខ្ញុំអាចជ្រើសរើសអរគុណចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយសប្បាយចិត្តខ្វែងចោលប្រយោគខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្រៀមក្រំមានតែទុក្ខនៅក្នុងជីវិតឥឡូវនេះចូលអ្នកសាកល្បងសរសេរគំនិតអវិជ្ជមានដែលអ្នកទើបតែមាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអវិជ្ជមានរបស់យើងព្រោះយើងមានគំនិតទាំងនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឆាប់គិតដល់វាខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែវឹកហាត់ចិត្តគំនិតរបស់យើងសាជាថ្មីហើយយើងប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃក្នុងការវឹកហាត់នេះមានវិធីមួយដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនោះគឺត្រូវសរសេរគំនិតវិជ្ជមានដាក់ក្រដាស់ហើយយកវាទៅជាមួយឬក៏បិទវានៅលើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមើលឃើញហើយអានវាឲ្យបានញឹកញាប់វិធីម្យ៉ាងទៀតនោះគឺតម្រូវឲ្យយើងនិយាយគំនិតវិជ្ជមានរបស់យើងឲ្យបានឮច្រើនដងរហូតដល់គំនិតនោះផុសចេញដោយងាយសូមគុំនិយាយពាក្យដែលនាំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងសង្ស័យអ្វីៗដែលយើងនិយាយចិត្តរបស់យើងឮហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើអារម្មណ៍និងសុខភាពរបស់យើង
1: ផ្ដល់ក្តីអំណរឲ្យដល់អ្នកដទៃគឺទទួលបាននូវក្តីអំណរមកវិញ
0: នៅក្នុងមេរៀនទំនាក់ទំនងឥតលក្ខខណ្ឌយើងបានរកឃើញថាមិត្តភាពដ៏ល្អបំផុតគឺកើតឡើងដោយអស់អ្នកណាដែលមិនកំណាញ់និងជាទីពឹងពាក់ដល់អ្នកផងយើងនឹងទទួលបាននៅក្តីអំណរនៅពេលដែលយើងផ្ដល់នៅក្តីអំណរនោះទៅអ្នកដទៃមនុស្សដែលប្រើទេពកុសលនិងចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនជួយដល់ជនដែលខ្វះខាតតែងតែទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអ្នកផងហើយពួកគេក៏ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញនិងសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅសាកជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកលោមើលអ្នកនឹងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អក្នុងការបណ្ដេញនូវភាពធុញទ្រាន់និងគំនិតអាក្រក់ចេញពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នក

0: บยังสายโรจุมนวยปีตรงโดยฉะนั้นยังก็ตัวตัวบานนักการลุดลวดจมพัวตาจระได้ยังตรากาเพียบเชลชาวมันอายดอสายปัญหาโรบอยยังบานเตโดยฉะนั้นโจจองจำปีกาในนวมสำหรับดอสายปัญหามุ้ยในจ่อก้มโรอูโรตอมโจโรกเมลพอลจมหนังวันมาน้องเตียดหอยยังอายปะดาวจัดตัวเลิกกำหนดได้เลิกตึกจัด
1: กิจเจงปีตุกครีมกรอมตามระยะสกัดได้เปิด
0: ตามนุอายเมียนกำหนดไว้จะเมียนฉรานชุลไปเตะเมียนมนุมวยจำนวนบานเมลเมาปุ๊เนี่ยดามเมียนเพียบสบายเรียดอยกัดหาปุ๊เกะแตงนุกำปุ้งแต่มันตัวตัวสกอลกาเปิดจำพวกปัญหานั่งกาชื่อจับเซ็งเซ็งแม่มนุษย์มวยจำนวนเตียดกำปุ้งแต่รัวหนาวขนมเพียบละงงคล่าวดอยกัดแต่ปีนี้เย่ซอยสบายสวัยโรคกาสบายหายมันได้เจ็กเกิดปีจารณาเอาไว้หนูลอยกาเทอร์แบบนี้นั่งบันดาลไอปุ๊กเกเมียนปัญหากันแต่ทุ่นทงโง่ลางเนี่ยนะได้บ่มเปลี่ยนฉบับรบบ่เปรียโนนั่งเต้าชื่อจับมนุษย์เต้าแต่จำนายเปรคละดำใบกัดปิจารณาอมปีกาชื่อจับนั่งตุกปลุยเซมเซนบ้ามันโดยชนเตปุ๊กเกนั่งมันไอดังหรือไอเรียนปีกมห้อรบบ่ขลวนโนเตชีวิตได้รู้หนาวจะฉงายปีกาทเวอไว้ได้ตรมเต้านั่งตัวตัวบานนับเพียบอาวัยจะเมียนตกเครียมกร่อมนั่งกาบะตะจัดยังเต้าแต่กัดปีจารณาองปีสักได้ปัดนี่หาอนุวัตตามสักได้ปัดในจ่อบะเส้นจียังปัดเจียจ้องบานเพียบริเรียแมนโนมนุษย์แตงแต่เมียนกาลงบะอย่างคลังนับเป็ดได้ปวดเกะกัดดอลปัญหาได้กัดเมียนนับเลือดปีพบโลกนั่งกลมหอกโรบบปุ่กเกตียงปนมันตาเยื่อไอโรคเขินอาจกลมบังดัดเพื่อไอเมียนตัวยาเพียบค้างเพลจัดบ้านดอยโรเบียบนะเปรี้ยกงปีบานแจ้งถาเสกได้อมนอโรบบปรีเยโฮวาเชี่ยกลมหลังในเนื้อรอลเขเนียในเฮเมียจมปุ๊กประใบขอดอกอ๋อเนี่ยนะดัดดังถาเปรี้ยกงปงแต่นกบายปุ่กเกหากไอ้ช่วยดอลปุ่กเก๋เนี่ยนู้ตั้งแต่เมียนศักดิ์ใดศักดิ์สารครองเป๋ได้ปุ่กเก๋กำปงแต่ชูประเทียนั่งปัญหาลงบาปเซมเซนปุ่กเก๋ไอ้ยกเจ็ดตกดะจำพวกชีวิตครองเป๋ได้เมียนตุ่มนกเจ็ดถาเปรี้ยกงเหนือจีมวยหากยกเจ็ดตกดะจำพวกปุ่กเก๋ตาเนี่ยทุบเมียนอารมณ์ถาชูบเกียงนกน้องสถานกามันหล่อได้หรือเต้ตาเนี่ยทรวบเมียนปัญหาการหลังจีโฮหายระหดดอลเนี่ยเมียนอารมณ์ถาจวบเกียงโดยเมียนวิธีดอสรายได้หรือเต้อุปมาถาเมียนสัตว์บะใส่มวยกบาลห้าโจเตอขนมเตียมวยขนองหอยห้าเจนเตวินมันรวยสัตว์บะใส่หนูห้าจ้อหลังเตโบนังจนเจียงห้านังบองอุยโรคดอทเวอร์ออยเวียมีนกาไพต่อสลดเจียคลังบาสันเจเนียบากบงอวยสงัดสงัดดอยสนซ้ำสนซ้ำมันยุปนมานเวียนังเมื่อเขินปนลือให้นังโรคเขินเผลอจันดอยอายออยเวียมีนเสรัยเพียบดองเตียดเปรี้ยก็จังทเวอร์แบบนี้เจียมวยนังเยิงได้ชวนกาลยังมีนอารมณ์ถาจวบเกี้ยงนกน้องสถานกามันอ๋อให้เมียนอารมณ์ไพ่ต่อสลดนังคลายพระได้พระกุมปีบานห้าวถาเจียพระในกระได้สังคำนังบากบงอุ่ยในปนหรือมุ้ยสำหรับเยิงก้าดังถาพระเจเนบงการเยิงเมาให้ช่วยเยิงเจียชานตามระยะพระกุมปีช่วยเอาเยิงดังถาพระปิดเจียเอาดมไล่เยิงนะบาสันจียังกราบหลังนับเป๊ะประลำโดยดังถาเมียนเปรียมวยอ่อง Priep đôi chia ở bục đó là ôm nè. Đã cùng bông tay dấu chết tục đạ chấm bố dưỡng. Nô dưỡng nâng miếng cái đây sân khẩm. Nâng phiếp khla hàn với mùi thường ngày tại mặt đòn. Bà sân chia dưỡng chưa chạy thả. Priep bán bông cà dưỡng mạo khăn ông cốt bông nông. Thứ ai bị phốp lộp này. Cám tay bố bệnh tự đòi phiếp. Sốc sàn nâng phiếp sợ bài rỉ rỉ. Nô dưỡng nâng miếng à rong thả. Dưỡng miên đâm lại, hóa miên phiếp rì rì chìa mình khàn. Nếu đai mình đăng rừng này, tay tay cho ngọt thả. Hay là vậy, bạn chỉ miên bộ kế nơi lơ lục này. Ta bộ kế màu, bì nà, hay ta miên này ở vậy, không cả miên chỉ vật. Dưỡng ai ta tuôn bạn, cái đây xong khâm bằng thêm tiệt, đòi thuốc ca án, tuân tính, nâng cực từ lớp bè bằng tù rô bọc bè, nâu không bè cùng bì. Xong rong bọn tỏ tờ này, nâng bắt đó sẽ cái đầy xôn giả, đó miễn ăn ưu phiệp, bây giảng, đợi ách nôm nẹ, chú bút tờ can phiệp rì rì. Hãy đợi vậy, có mình sơ sĩ, khó bệ công bì, tiền ní túc tử, đâm bấy ai nẹ ách, bắt đầu chết rô bọt nẹ, tờ lướt công nịch, đợi lướt tờ chết, giang đổi này. Các vơ bẹp này, ai chúi ai nẹ, chú lòng phốt bì ở rộng, á vây chú miền. Chúa ta càng ở vậy, đã là ông nát chế sát đá rồi bóp rẻ, ách thơ xâm rạp nè. Cốp ca tiếng ọ, xong khả nè, xâm rạp xe cái đây là ọ, đó là bộ nè, đã sở lạnh rẻ. Rốm chấm bụng bạm bấy, khó mô phầy bạm bấy. Thế bất trông miên bằng tùl thả, anh nâng mình chạy chênh bị ảnh, có mình bóp bóng chào ảnh lời. Bán chì dưỡng rồi khả nè, anh nâng nì dậy, đợi khá hàn thả, khi nhóm mình prong khai lời, prốt rê ông mà chả, trông chia chùm nuôi khi nhóm. Ta mà nộ, nâng thuế đó khi nhóm, chia dàng nạ bán. Hê bớ chùm bụng đọc bấy, khó pram đọc khó pram mùi. Tôl bằng cùng bàn tăng bệ giê hô và, nâu múc tôl bằng cùng, chia đò rạp. Hói đợi prốt trông, cung nâu khẳng sát đâm, tôl bằng cùng, bán chia tôl bằng cùng, mình trâu rung cử lời. Hạt nó, chết tu băng cung o xa bài, hồi kết tử dụa này tu băng cung, bàn rì rì lạng. Rụp sách này tu băng cung, có năng nâu đòi san tràn, đà. Trong năng bằng hai ở tu băng cung, khơi phá chi vật vệnh, nâu chung bùa trông. Miễn xe cái đây, ông nó, đọc bố bệnh. Tùm nốc đông càng chung bút đọc ra mùi, khó phạm bầy, bạm bốn nâng khó đọc mùi.
1: Cất ở bán cực trông trời.
0: Miễn rương chi tràn đã miễn ếch tập bồn lỡ à rộng rồi bỏ dường. Nào bế đại dường kriêm krom dường cua tay cực đó là với vầy tiền ọ đã ai miễn ếch tập bồn một lời dường. Ây lâu này xóm chô ruộm sẽ đáp nơ rương mùi đổi tỏ tàu.
2: Bà công bì bà nị dê yông bì hào ra đọc ổ chào mà nè chú mù thang, ê lì dàn. Chỉ nè bòm ra rồi bọc bè vô bệnh đà này chì vật, đào chất khá hàn. Nông bè đà mà nụ phía tràn xa ốc ca trâm trời, nâng ruột nâu đào khá miên xa lạ thò. Nâng ngay mùi, mà chắc xa trời đào miên ông nai mà nè, bà chế dìm xùm lạp cột. Cà nị, bà thua ai lôc ê lì dàn miên ca bạc tật chật, hai phay khá là chì khẳng. Quạt bàn rốt kịch luôn ở rời dạ bê chì tràn thang ngay. Rồi hốt đó quạt bàn tự đó tì ra hào sàn mùi. Nơi tì nụ, lúc ê lì dạ bàn krap chọc hay bàn dung sài tự bè. Quạt chọn sạp, quạt miên à rộng thả, quạt công bông tại nơi ta ai nơi khăn ông bị phục lộn nì. Quạt bàn bà đếch luôn đòi ốc công lăng chì khẳng. Hồi có bàn đếch luộn nơi lơ đầy tử. Bà công bì bàn trai thả, bà bàn bên chung tê và đà mùi, hồi bà đó là hà đòi lúc ê lì dạ. Nếu bây đại lục ế lì dạ, bàn nhằm à hà, nâng phát tắc rùi hỏi, còn có bàn bà đầy khuôn đầy tờ vinh. Tế bà đà nụ, có bàn tờ lọc một mà đòn tiết, hỏi bàn bà tò bà đo châm nay à hà khá tiết đò cột. Lúc đại lục ế lì dạ, miên cầm lăng lăng vinh hỏi, còn bàn đa lăng lơ phân nông đò bì xếp mùi chmô tha hà rạp, cứ chì phân nông rồi bọc bè. Nếu lơ phân nông nụ, bà bàn lơ thức chất lục ế lì dạ, đòi bằng hai phí sẽ đầy bất thả. ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងគាត់ហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនមនុស្សដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនទៀតមកឲ្យគាត
0: ់នៅក្នុងរឿងនេះយើងអាចមើលឃើញផ្នែកជាច្រើននៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលអាចជួយដល់យើងបាននៅពេលណាដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តផ្នែកទាំងនោះមានដូចជាអាហារមានជីវជាតិទឹកស្អាតការសម្រាកមិត្តភាពនិងពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: តើអ្នកបានគិតឃើញពីអ្វីដែលអាចជាការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងផ្នែកនេះនៃជីវិតរបស់យើងដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាបានឮអ្នកណាម្នាក់និយាយថាជីវិតគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចសប្បាយរីករាយបានទេវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការមើលឲ្យដឹងពីការភ័ន្តច្រឡំមួយនេះប៉ុន្តែយើងអាចមើលដឹងពីវាព្រះមានអំណាចចេស្ដាខ្លាំងក្លាក្នុងការយកឈ្នះលើសត្រូវទាំងឡាយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះមានអំណាចខ្លាំងជាងពាក្យកុហករបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ចូរជ្រើសរើសជឿថាតាមរយៈអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះអ្នកអាចរកឃើញនូវភាពរីករាយនិងភាពសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនមានការលំបាកជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញចំណុចទាំងប៉ុន្មានដែលពួកគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេមិនដឹងថាពួកគេត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមុននោះទេព្រះយេស៊ូវបានទតឃើញមនុស្សនៅក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែត្រង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែពោពេញទៅដោយកំហឹងក្តីបារម្ភនិងទុកក្រៀមក្រំត្រង់បានមានបន្ទូលថាពួកគេទាំងនោះមានភាពមមាញឹកណាស់ក្នុងការលាងសម្អាតចានផ្នែកខាងក្រៅតែទុកឲ្យផ្នែកខាងក្នុងប្រឡាក់ដដែលត្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកគេថាចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរម៉ាថាយចំពុក23ខ26ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទៅឲ្យដល់ឫសគល់នៃបញ្ហារបស់យើងដោយសូមឲ្យព្រះដាក់សេចក្តីពិតនិងវត្តមានរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះក្រោយមកយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: នៅថ្ងៃមួយមានបរិសការជំងឺខ្លងម្នាក់បានដើរទៅជិតហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែមើលការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបរិសម្នាក់នោះមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ព្រោះរាងកាយរបស់គាត់មានពេញទៅដោយដំបៅហើយនឹងបងរមរបួសជាច្រើនហ្វូងមនុស្សមួយចំនួនបានដើរចេញព្រោះគេខ្លាចឆ្លងជំងឺខ្លងគ្មានការព្យាបាលណាអាចធ្វើឲ្យគាត់ជាសះស្បើយបានឡើយហើយមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាអ្នកជំងឺខ្លងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានដើរសំដៅទៅបរិសម្នាក់នោះហើយបានលូកព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ទៅប៉ះគាត់នេះប្រហែលជាការប៉ះលើកទី1ហើយដែលបរិសការខ្លងម្នាក់នេះបានទទួលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលឲ្យបានស្អាតចុះបន្ទាប់មកជំងឺខ្លងបានរលាយបាត់អស់មួយរំពេចអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចប្រហែលជាអាចទៅរួចតាមរយៈអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះយើងក៏ត្រូវសង្ឃឹមថាចិត្តរបស់យើងក៏អាចមានសេចក្តីអំណរជាជាងទុក្ខក្រៀមក្រំមានសេចក្តីសុខសាន្តជាជាងក្តីបារម្ភនិងមានក្តីមេត្តាករុណា ជួសឲ្យការស្អប់ខ្ពើមវិញ
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: យ៉ាងប្រហែលជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើតាមគំនិតល្អល្អនៅក្នុងមេរៀននេះចូលព្យាយាមអានគំនិតល្អល្អទាំងនេះឡើងវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកសូមអ្នកទាំងអស់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើផ្នែកណាមួយដែលអ្នកចង់អនុវត្តមុនគេបងអស់សូមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកចូលហាត់និយាយពាក្យវិជ្ជមានទៅកាន់អស់អ្នកណាដែលអ្នកជួបមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តកូនទួយទួយរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យយើងនឹងចម្រើនឡើងនៅពេលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងទង្វើល្អល្អរបស់ពួកគេហើយផ្ដោតគំនិតទៅលើក្តីសង្ឃឹមក្រោយមកពួកគេក៏នឹងផ្ទេរអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននេះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែរអ្នកប្រហែលជាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម7 Day Adventist ដែលជាក្រុមដែលបានចែករំលែកនៅកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកចែករំលែកពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃទៀតពួកគេជាច្រើនអ្នកបានធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្ដាហ៍ម្ដងដែរហើយពួកគេបានយល់ថាវាជាបទពិសោធន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការរក្សាភាពវិជ្ជមាន
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើទាំងអស់លាតត្រដាងខ្លួនដើម្បីឲ្យបានទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគឺជារបៀបដែលដើមឈើលូតលាស់បើសិនជាមានប្រឡោះគ្រប់គ្រាន់មែកឈើនឹងលូតលាស់បែកជាទម្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាតស្មើស្មើគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាដើមឈើធំធំដែលយើងអាចមើលឃើញនៅតាមទីវាលយើងក៏អាចដូចដើមឈើមួយដើមនេះបានដែរបើសិនជាយើងទទួលយកដំណូនមានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំផ្នែកសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងសេចក្តីទូន្មានដ៏ឆ្លាតវៃនៃមេរៀននេះគឺផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលធ្វើតាមយោបល់នេះហាក់ដូចជាមានសុខភាពរាងកាយល្អជាងមុនអ្នកដែលចេះអប់រំខ្លួនឯងឲ្យផ្ដោតគំនិតអវិជ្ជមានចេញហើយដាក់ចូលមកវិញនៅគំនិតវិជ្ជមានទទួលបាននូវភាពសុខសាន្តនិងអំណរច្រើនជាងមុនពួកគេក៏មានចំណងមិត្តភាពល្អនិងចុះសម្រុងគ្នាដែរព្រោះពួកគេនិយាយតែពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃយើងក៏អាចជ្រើសរើសធ្វើដូចនេះបានដែរ
1: ស្រេចលើអ្នក
0: មានគំនិតជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តនេះវាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសង្ខេបគំនិតទាំងនោះចូលទៅក្នុងគម្រោងអនុវត្តមួយដើម្បីឲ្យអ្នកអាចអនុវត្តតាមបានយ៉ាងងាយស្រួលនេះគឺជាជំហានងាយងាយមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានភាពរីករាយឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនឹងការលំបាកចូលពិនិត្យមើលគម្រោងឡើងវិញរួចចូលមើលថាតើអ្នកចង់អនុវត្តវានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬយ៉ាងណាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមៗនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបំផុតពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនសូមចាប់ផ្ដើមដោយទៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ណាមួយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានបញ្ហានិងកន្លែងដែលមមាញឹកផ្សេងៗទៀតបើសិនជាអាចចូលជ្រើសរើសកន្លែងណាមួយដែលគ្មានអ្នករំខាននិងដែលព័ទ្ធទៅដោយរុក្ខជាតិឬផ្កាផ្សេងៗ មួយ

Bilpri su yima. Kone van prapyung. Lik koop seng knom prekumpi. Trung mao knom papok. Trung na le pindai. Na le aka. Nang krup manu van kung. Nang peo ge kung ke yung. So yung ak sua hait ve ge yung. Ta ge sabai. Gimin yung samrap. Mau pi gay sabai tay, ki yom pi prua ki clyde howi. Ki yom pi prua ki dang, ki ban lu paramin om pi prea yung mau veng, pontay gay ot ban riep chong, ki ot ban kai prai, ki ot ban lo tu, anang peo pre yusu yung mau veng, ki ban dang kluon, tungai riep chong, chi hu howi. Anu mul hait ki yom. Nơi cái lãnh mật thiết, cái nông vi vỡ nát, bởi bản thu bản thà, phụ kê, chìa mẹ nẹp miên, chìa nẹp kro, krup bản nô, gì rõt tơ bản nôm, nên gì rơ rung bản nôm xâm rạp cho, nên gì sạch xóm thông mô thơ lẹ lưa kà bào gê, gom ai gì khương, bởi dì sư. We prove pray you soothe, feel thrung you mark wing, mark nong serela or about thrung, then grow above brave or beda. Thrung plu clung jiung prayer tit. Nung put gay dung, knong chit. Ki kahai, ki traka slap. Pray you soon, man jong bum plain, man no tay. An omul height thrung our yung, side of nang la or to crook and lying. Ai ghi đăng, bre miên bre khôn, bre miên sạc đầy sở lăng. Bre yi sư mạo phanh đầy nì, nâng sạc gót lơ chơ chơ khan. Biểu trung khu miên bạp, trung tự tu ông bà bạp rồi bỏ yương. Sâm rạp bạp plơ ao ai yương sân kru, bàn tay bà yương ọt tàm prea. Yương ọt miên plơ chinh phì phanh đầy nì, biểu vi khôi. Nhóm bạn chụp bản nốt trang. Khi thật lập lưu đầm năng lộ. Khi thật lập chấp đàm đá tham prea. Bọn đầy đào xa khá cổ khoai nơi phản đầy ni. Đào xa ghi revol thua ca, revol thua phá sinh. Khi chấp đá tham prea. Khi bạn miên đầm năng hài. Bọn tay kì bọc bọn chào. Nâng nơi thức ái bởi dương mọc vinh. Bà ghi ọt tôn trở lọc màu xoay ngược bởi vinh. Trông trở cả bọc bọn chào kì. Xâm bạc tê vi vả nát châm phục đọc buôn. Nâng nhìn an khô. Dọc buôn, tôi mở phê.

Hãy đi với xăm xăm chân nằm cài về phải khăn. Nhưng trời cả mưa ở đây mà nó hộp. Sẽ mai nó, ớt sơ miên mà hộp khăn cái chọp thế. Nó cái hộp sách bằng tay ớt miên lùi tình tràn thì cái hộp thịt. Bằng tay sắp thật ngài. Đời xa mà nó sơ bơ lùi chuyện muốn. Đời xa dừng tờ hàng nâng yên khuyên chọp tràn, sát. Mà nó tình. Nâng nhằm. Nhằm sách tràn chi môn. Pra khlang tràn chi môn. So mai nó ớt sơ pra bring cha tế. Pra khlang bì sách chữ. Nó ớt lỏ. Bạn tay mau bì bà hào mạc bà chì nệ chạc lá chăm. Nhưng yô khlang sách chữ nâng yên đạt nông chân nâng phương được nì. Xem rạp ai khlang vi chênh, chăm hót, thlop thưa. Át mình prêng tràn tay, mình tích tích. Bàn tay sắp ngay, nhưng yô đọc prêng trà, nhưng chát. Nâng, bàn lai dương, trai dương, sạch dương, vi lịch ơ. Nâng bưu dương ai prêng trà, ai khlang đào khlang. Vì khai chìa kiếm ý khăn ông viên, nâng viên ai thư mà hà rì khăn ông dương. Sẽ mai nó, miền sổ, bọn đại ọt miền tràn đuổi sọp tháng ai. Sẽ phêu dương xua, hai đuôi mà nó chư tràn sọp tháng ai, phêu kê miền lùi. Màu bì kê miền lùi. Nâng kê pra lùi nó, xâm rạp tình à ha, bằng khô ích sọc kê phép kê. Nè kru Ellen G. White got to say, ane jim maroi hasap chanam mun. Got to say, ba manu at ban thua tam away prea bong rieng ke on bi kapia soka peep. Prea man thua ka acha samrap chia bao ke. Bi prua ke samraik da tam plo ao ye chu. Bây giờ chưa hài, yên thua ai, yên tâm bằng đi bè, tớ chụp kru bè. Yên chưa đời xa, yên chai lùi tình away ọt lọ xâm rạp sọc kịp yên. Nâng phíu sọc kịp yên khói khói, yên tớ bè, nâng yên chai lùi tiết xâm rạp ai gây bí chào chìa bào. Prepare me kang yesru rosi we prua ki dang hai away ai manuh chu chia ha nang oi ki pha ki men kai prai nang thua away saying day so prepare ban rosi rahot pro ai tanam ban tai manuh na chu ke ma veng ai tanam tiet sru xem rạp rồi xì. Tại bà yên thư phương tâm phê rồi bỏ prea. Nhưng ọt sơ miên bà nhà hà sọc ở phía tây. Bọn bọn thầy ngó, bàn miên bọp xạ hỏi rương COVID. Ở đây, dương yô, bì prê cầm bì, bì nè kru Ellen White, bì bọt bà xạ rồi bọc kru phê. Sân khan yên trời ca tự tu bằng lưu bởi tết tràn. I like it on piece of my COVID. Kế chong ai mà nuh nơi na nơi xe my COVID. Tràn cái lãnh chong ai yên nơi khăn nông bà tìa. Ất ai chênh. Australia. Klang. Khu mênh chênh bì bà tìa tờ mưu bởi tết. Lịch. Phí chập. Mình chấp thông mà đã, chấp ai đại gây chụp nơi khỏi gây. Gây thua ai khó, gây thua mưu bởi tết lịch. Ất thua ai khó thầy. Bị bố tham chấp bắp gây trời cả nơi khăn ông bà tê. Nơi khăn ông bà tê Ất mình phân lùi bởi tết. Ất mình phân lùi bởi tết, khuôn nhớn khoa vitamin.

lâu nít về bàn cho anh hơi. Chân dừng đặt sạc tâm rùi về lỡ. Hai dừng bật lưng. Tập một tiết dân chập đâm vô nôm phắn. Luôn nẹ bóng ôn ai chạy riêp. Tam chặt luôn nẹ bóng ôn cho chặt. Chân dừng đặt spấy. Tớ xó. Tập máu mùi tiết dừng đặt bây mà khăn đấy đặt tên bó tuột máu chưa đặt tàu hù sạch tàu hù rồi bao giờ nơi lời chùm non chùm nồi chật ở bọc dưỡng dừng ạch đặt trơn dừng ạch đặt tịch tiết dưỡng chập đâm cắp chà nó bên ní dừng bàn mình chập nó cà thơm hộp ở bọc dưỡng hơi dừng các bạn tụi tuôn bàn nó xem việc mùi chàn ní khi nhầm xứng khâm thà bụng mẹ bọc ôn tạo ọc ní nâng thơ vì bọc hộp nơi tam kê hệ thàn tặng ọc ní ạ chà bố thà bệnh bàn bà tiên bố nà hà ní xâm rạp dưỡng ở dừng bọc hộp tạo miễn sắc cục hiệp lọ nó bên ní ở căm thi rồi bọc dưỡng bàn chiên đào tì mình chập hơi xôm ọc cún xôm bệnh bà tiên bố.

0: học nơi sẽ đầy sở nhà rồi bộ. Rồi bác sát tìm mùi cho bước đọc ra mùi khó phạm bầy. Cho ông bà con đọc ra Yehovah. Cho ông bà con đọc ra niềm trung trọng. Môn nâng sát David bàn sổ cốt. Trong miền hợp sở nhà này bà Yehovah, nôm dọc tới tì kỳ rộng Yerushalam. Hợp sở nhà này chỉ ông nát nâng quả tầm miền rồi bọc ra Yehovah. Có đôi chỉ học nơi sạch đầy sở nhà nia xa mai lục mô xê nâng dư xuê đài. Vìa cứ chỉ học thông mùi, ta bác đại xa tục nơi ti bà vị hìa đọc bó rì xót nơi bà Yehovah. Nơi khu nông học miền đại xa tục nơi rồi bọc bài giáng cử. Bà nhát đọc bọc cá, nô mà ná, nâng nông bông rồi bọc ơ rôn đại đốt lang nơi ti vìa rà hào tháng chỉ mùi nâng mô xê. Kìa nô, David bàn ách đạch xong tờ bùng riêng, nâng sở xa đòi bà Yehovah khăn ông bê đại cầm bông cho nâng mục ác nà. Vụ kê bàn bà công phleng miên đô chìa, bấn, chứng, nâng trái khăn ông ca thoai bông cùng. Khăn ông thay ngay nụ, David bàn sở xe bọt châm riêng mùi xâm rạp chìa. Cho ông bà công đòi bà Yehovah, cho ông biêu níu đòi bà niêm tổng cho. Cho dân chương châm riêng sở xa đòi bà Yehovah. Tu trông thá, trông bất chỉ ọt chà. Bất bình niêm rồi bỏ trông bên đa xe rây rung rừng. Cho miên âm nọ lạng, ọt nẹ đã đa tam bà Yehovah. Số phía sật, con bà cọp đòi bà nhà. Phía sật chung phúc bay khó bàm. Cho tì bưng đọc bà Yehovah hỏi ông hôm bì chật. Sát Salomon chìa bật ra rồi bỏ sát David bàn sở xe nơi sự phâu dục phía sật đồng bây chui ở chì vật dương bàn sổ nâng dô cục tên sức đây đã trâu dô khang dục bò. Bạch nhá, cứ chìa cần lưu biện nơi khăn ông bà công bì nì. Các miên bạch nhá miên này thả các rô nơi rồi bỏ dương priếp bàn đô chì các rô nơi rồi bỏ bạch đài. Bạch nhá, nơi để xa dân ở tranh bì dùng vớt khổ sổ. Ní chìa khó khá, đây em bì bạch nhà khăn ông bà công bì sụp hiến sật.
1: Cho tì bưng đọc bà Yehovah ở ốc ông bì chật. Cũng ốc bưng bà ai lơ dù bò rô bọc luôn lại. Trời ốc tù tù sko cực tình phá anh cho. Nút trông nâng đông răng ốc tình phá cho rô bọc anh. Sự kết đây cao khai đọc bà Yehovah nút chìa đám cho ông này đâm rạch. Cô rút cao khai đọc bà chìa mà chá. Hãy chọc bà rớt nơi ông bơ ạc rõ. Nâng nóm ai ai miên sô cập hiệp là ổ, nâng sắp bài là. Bà sân chìa bà trông sở lành ai, nút trông nâng là bọn ai. Có cùng ai ai miên chất khăn chung bố bà dê hò hóa, bà ca nút băng cao đọc ai. Con đã miên bà nhà thôi ai ở bục sắp bài chật, tại con khi miên bà nhà thôi ai ở bục bùi chật vinh. Cho bọn riêng con, ai bà rớt tam phơi rô bọc bà dê hò hóa chọc. Hai bà ca na viết cha hỏi, nụ viết nâng mình lẽ bóng phơi nụ lời. Cũng ai khá nâng viết cha con lời, bà sân chi dương ọp rộng viết, nụ viết nâng mình sạp lời. Trời xa mắt trong chung buộc nẹ đọc tầy, bạp kê bì sức đầy bật, cũng ai cứu họ lời.
0: Sốt khoa đời xa bần lưu đập. Cách ca chung phúc bi kho một hơi mùi. Nú ơ nẹ nà đa làm biêu nêu đọc bà niêm bà chì mà chá. Kê nâng ba sông cửa. Nẹ đức nôm nơi xa yu đà chì chá ơn ba mần tàu cam chìa ba đo nẹ chư lơ sà sà nà kri. Bài phơi ạc rõ. Sốt chìa mần nô ạc rõ mô bì sà rốc ta sò. Cốt ba mần chư lơ bà yêu hò vã tê. Cốt bàn chập bờ rõ nâng sử trầy đã sở lãnh đo bà chìa mà chá đã trở vạn nâng đã khăn ông cốc ngủ ngực. Ngay mùi, xót nâng mất rồi bỏ quát trái bàn thua đầm ná tới tì cửa rộng mùi chứ mùa mạ đà. Miên bình lưu đọc lưu mùi bàn bằng hai nơi chung bình quát. Nốt xót lưu xâm lên bị than xua một thả.
1: Xót, hãy rồi bây bàn chìa chất ai ạc rõ chung bộ anh được chứ này.
0: Bình lưu chanh chăng khăn bê. Bạn thôi ai sốc khoảng phần hệt. Sốc phây nhoi chỉ khẳng rồi cả tù xùa.
1: Ta bệnh chìa mà chà chẳng ai tu bằng công thơ ở với.
0: Trong bệnh chìa ai quạt tới cổng mà đà. សូមធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះអាណានៀសទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអាណានៀសបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមឆ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃព្រះទ្រង់សន្យាថាស្រឡាញ់យើងយូហានចំពុក14ខ21យូហានសរសេរ
1: ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យាដល់យើងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយព្រះបិតាខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ដែរ
0: តើយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ

0: chúng mình sẽ bấm rì rì ngay vào sát thay ní yên bàn tâm mơ phai nê tùm mơ bây giờ prê bóng cát phai nê ní mà đoàn thiện bàn tay mình yên cho mơ xong cho rùm ạ thị tàn chúng mơ chào. Trong chi phê ở chính phủ trong rộng trong xâm rạp phần đầy dân xâm rạp chi vết rộng chỉ có xâm rộng lọ lọ ạc cho con chú ý ai lọ yêu hàn bàn sơ sê cầm rộng trong phần đầy đang xe xe ông đi cầm rong mặt trong đường trong chờ ra anh thuê xem rạp rồi này nó chỉ mới dừng kia bảo prevent tool thì mà prevent imbarson quang nai chúa yên kiam tình ngọc kìa. Nên chúa yên bàn cho khăn ông nô rô bọc trọng. Vì bố trọng sở lạc yên. Xóm ọc quân khăn ông ni bí sư. Amen. Thế ngài đi. Yên ọt bàn mơ có mùi rõ hòa đó có trong một tập chấp vì bà nó chung một phải mùi bà tay yên mơ có ni mùi ni mùi tâm bìu rừng ni cạp làm nâng cứ yô hàn khấn có khấn rụp tì rụp biếp ni rụp biếp nô bà tay rụp biếp tình ốc liê chú mùi kì nì thức ai ní chăm chông áo y mơ bì áo tổ chông tàu tàu bóng yên ọt mơ vi vò nạ chùm phục mò phai mối bàn tay mơ chùm phục tập bồn vánh sơ mơ áo yên khơn quay kẹt lạng môn xong bạc tay vi vò nạ chùm phục bồn yên mơ khô đọc mối tàu khô đọc bồn khi nhóm khô khơn bạc bạc chùm khô lạng nụ khơn miên xe xô mối nâng prê ong đào khoang lơ vỉa trông miên prê niêm tha smọt trọng hai bất bất gọt trông chùm nôm chùm rè hai chùm băng đài xô trực prê nê trông đôi chìa ăn đá phương hai nơi lơ prê xe rơ xa miên mạc gọt chìa chạy trông miên prê niêm bắt tục đào khuyên nệ nà sô lai lược đài ông trông bà nọ trông gọt trông prê phó trở lụt đào chiếm hai prê niêm trông hào ta prê bần tù nê prê ọt đèn phô bò rì vả nơ sư thàn sô có chi xe sô tông hai trông
1: Jerusalem. Me and the Pajia
0: Trump rồi mẹ. Vì bên ông đó cái này anh Prevhia là nơi trong Jerusalem. So, away in you, the crown Jerusalem, of the line of the house, prairie of John can lie to my, some rock the crown Jerusalem to my, nung the crown no, my cha, nung no, can lie cha, can lie the crown Jerusalem cha. Yung bag te vivaj pumpe moela nung kopi Johan kering di trong Jerusalem jah ma Hawi Johan kyom po kering di krong do barisat kuji krong Jerusalem tmai Jock is the tan so mouth on be prayer. That thine doig jia brun twang to my thine cluin the two bday. Prayer your tikrong mouth pinding. Bayen. Chimano, cut up between me, young human man. Young man, that man, but I had to be strong Tom. Tom Jing, the strong thing, Ockney, by young that thing, the strong thing, Ockney, and a pint that young. All the way, the crony humming deep. The crony, the crony to work be me. This art. Prayer your ding. Besides, Nang I, the crony. No. ក្រងរបស់ព្រះថាត្រង់រៀបចំនៅថ្ងៃថ្មីសម្រាប់អាយមនុស្សម្នាក់នៅថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអ្វីត្រង់ធ្វើពីក្រងនោះចុះមក
1: วิวรณ์ชมพูมาภัยก็พรามยังเคยพูดถึงเชิดเชนเนสซาปพุนชนามริมพุนชนามเชียงในภายในยังเกย์รุลามเวงยังเคยนุ่นในวิวรณ์ชมพูมาภัยนั่นก็พรามแต่มนุษย์สลับไอติมันบาน เรื่องแวงเตยตู้ไตปัดปีมาปนชนำโนเตยสิยังเคยเพื่อมาปนชนำอาหารปุ๊กเกย์รูลังวิวรณ์ชมพูมาภัยปัดยังเพื่อเกย์รูลังไปหายสัตว์
0: จุยประมงเกย์เอาเกย์นาโต้เอโดติครองยูรุสมัยสำหรับจับบังจับมือเนตเนคโนสมเอลดีวันนัดพบมาภายนั้นก็พบเบลตะโกพบบุญลูกพัดปีมาพ้นชนำ No hai. The trung srai are satang. Leng Vía nâng chinh tờ Nôm o tiền sạ Tào nơi phai đề tiền bún tù Ai bình cứ tiền sạ Có nâng sạ mà rõ Tâm bái nâng bố kì Mạc chú băng Chúm tùm kì đôi chìa Nếu kỳ của làng tới bình kia lớp đề Tên lòng tì đồng lòng cửa xa rồi bọc vụ vỡ sọ Thái nâng tì krong sngôn bìa ta đại Tài miên lớn thật lệ phì lớn mệnh mà ông bị prê phân chế kỳ hình ọ tài Thì kinh yêu lòng cho mà khai Bụ bò s bụ thu chế rết Rùa làm vĩnh Sa tăng phân chế kỳ Nó kỳ thơ chóng chú mùi prê Sa bà đà môn nhìn bằng khuyên Biểu ghi mọc chung vinh thị krong nì. Prea bàn thua chung nôm chung rìa. Nâng plâng thlẹp bì mêk. Nâng kì chê hò. Ghi bàn thua. Sikadei slap.

Panchapadam on card Ivan Mai. Some of Vivarana Chumpu Ape Moi. Nâng khô bài nâng buồn. Chúng phúc mong bài mối. Khô bài nâng buồn. Khởi nhóm miên lư xâm lệnh. Mối yên khẳng. Chính quý sư ta sô mạo khẳng ta. Mơ. Riêng à bá tổ rô bộ phrê. Bạn nơi chỉ mỗi nâng mình hào trống nâng con nơi chỉ mỗi nâng kể nâng thuê chỉ riêng rô bò trống hào rê ông trống con nâng thuê chỉ prê đô kê prê trống nâng chút ông ពីពេញគេជិងនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីគុំទៀងឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយតបិតសេចក្តីមុនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយ កូពីនេះជាកខ្ញុំជួយចិត្តអានពីព្រោះកូននេះហើយខ្ញុំយល់អំពីកំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ត្រង់និងសម្រាប់ត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយត្រង់ Và đây trông chọn ai nhóm nơi phải nhìn Rùi dương Tụng phước phải nhìn xâm rạp ai dương rồi nó Trông chọn ra Đôi bàn Tì lực nơ rồi bỏ trông Trông chọn ra Mà nơi chỉ mùi yên, nơi phai này này. Nó chỉ rừng ở cha. Yên nơi mùi rê, ôn chất nằm nơi sàn tố. Nên trông, mà nơi chỉ mùi yên, ổ cơ chỉ định, nơi phai này này. Hello, look out, Game and the source of true prayer. Game up by the year, the true prayer. Grand, grand Jerusalem, now to me. Young king, crypting off bread, trong thua xâm rạp lục chênh ổ phai ổ phạm nâng tình trong bàn chức mẹ rô bò bụ bà sọt chênh kì linh miên khá cổ khoai kì linh sọc sơ đai Linh chư nâng linh slap hai. Thái nô chí thái ọc chá. Vì thái nô tài, khám yên nét nà sạp tì tài. Khám yên nét nà chư tì tài. Khám yên nét nà miên vệ tình nét

tam chuyện khôn ai nâng sông prema phong nơi nâng cực rong chết vì bố bê nô dân ai chân nè nên dân ai tự tu rong vô bê chong ao dân nơi khô bài vì vậy là chúng buộc mà phải mùi nên có phần bài dân khinh mình nó bởi mình áo cho nông thị grong Jerusalem thử máy mình nó bởi mình áo nơi phải đây thử máy from by thai trong pu khlai pu minh chu pu kuok pem pu kap sam lap ke pu kom pa pu mon kom pu thwai bung kom ru prayer hai krup teng manu cùng bụi kỳ nâng miên chùm lại nơi khăn bằng đào chế chìa plên nâng spôn thơ cứ chìa sẽ kê đê slạp tì bì miên tư bì gần lại gần lại chế cần lành từ tu sẽ gây sát thì bấy nên cần lành cần ông thì trong Jerusalem thưa mày dân cơn bụt chế chỉ bụt từ tu sẽ gây sát thì bấy kê chế nẹ ai chết rồi bỏ kê cực trọng

nước ăn trời. Bà nịa nà, tìa công phiêng sẽ đâm này nịa, nùng trâu tèo bé công phiêng, mà khăn cầu ở tiền, nịa nà, để dứt nâng khẩn, nụ vị xe chuyện nịa đã miễn công làng khẳng, hãy nịa nà, để chết chật khuôn, có vị xe chuyện nịa đã chết nịa, dục bán tì cơ rộng tổ tiền, vì tóp trời, với sở tuần, nụ rô mình, rùm ngốc xe cái đầy cổ tàu. Tại phía công rút công rời, nụ bần đàn ôi miền, xe cái đầy công hứng quên. Rôm tiền, miền chất sổ phiệp, hai sốt bột, rốt chung phụ. Một, rôm tiền, một, đôi sổ. Nụ ôi nhẹ rút ra, rộp rớt đôi ăn gần lên, chạp tốt bàn cho. Trò chìa mà nó mênh bảo phân tài mùi, chìa mà nó đang khăn nạp, miễn chất nguồn thô. Cán cùng nất mì diệt, chìa nếp chào rào, hai bảo sọp nâng cao riêng. Mình rau trên nếp châm nô xa, rưu chú lô bảo kẹt, rưu xí xâm nô lời. Trò mênh chất bột, rốt rương rụt hẹt, áng bạc. ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទោះប្រកបគ្នាឡើយបានស្ៀបស្ៀបអង្គវិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាមិនមកពីឋានលើនោះមុននំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូត ចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយអាចពុតមីយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែអត់នោះបង្កអាក្រក់នោះស្អប់ដល់ខ្ញុំ ថាបងប្អូនអ្នកណាដែលនឹងបងនោះក្រែងត្រូវជួបជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាស្ដេចអើយជំនុំតែអ្នកណាដែលក្រែងក្នុងភ្លើងរួចចូលឈប់ ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចលចេញកុំអោយចិត្តទៅបាត់នឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំអោយយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានល្អហើយមិនប្រកាន់ទោសវិញ

0: yet comprehend here?
1: Do you think that people can do what they want in the church?
0: Những people thích làm môn, cả đại lý sư cũng mới phán đây nè lại.
1: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
0: the baby Jesus, yên đó trong Jerusalem hải.
1: When Jesus arrived Jerusalem,
0: Jesus, trong yên chỗ tự khăn bởi vì hìa.
1: Jesus went into the temple.

0: chia dương rô ban đó cứ trâu hôn mũi đầm bê thay đá sạch đầm bê bà cổ lối sạch chứng cứ dương khuyên cái lãnh cứ chê đi xa chập đầm đi rộn thà bộ quật bà cổ chê bàn trong bàn sạch cứ quật miệng bà quật thuộc bạp của này chứng bên đề xăm quật bàn prap âm bì rương rào ngọn ni hơi đọc bụ kế âm bì sức đọc bọc sạch thả sạch mình sức đầy chơi kì khá chứ nó không bởi gặp bì thì mùi mấy khó đọc thả mọc phê bê đầy kê lư đó xăm nhạc xăm nhạc prap trạm cho hết cứ bụ bạc kê nâu mình đọc ពីរដំណាក់ទីគឺគេនៅតែចង់បានស្ដាប់ស្ដាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានមានជីវភាពធូរធារបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលបានស្ដាប់ក្រៅពីព្រះការដែលចង់បានស្ដាប់បាទអញ្ចឹងគឺនាំឲ្យយើងទៅក្នុងដល់មួយ
1: ទុកសោកស្ដាយទាំងឡាយបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្រះអ៊ីសាអែលតាមរយៈអាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលគាត់បានជ្រើសរើសលោកសូលជាមនុស្សម្នាក់មានមេត្តាគួរមានសង្ហា ជាមនុស្សដែលចេះគិតចេះតែព្រះយេហូវ៉ាមិនមានព្រះហឫទ័យសុវ័យឆ្លើយអ៊ីស្រាអែលហើយសាមយ៉ូអែលក៏បាននិយាយទៅកាន់ព្រះអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1:12 ខ 17 ខ 17

0: cho nên bởi Yehova hơi có miên phiêu bộ thể mà mẹn hơi chùm rốt nên xung máy nó có khối khát ở tầng đi chân này hơi dân khuyên thả nó có rộng bộ phía cứ khó phí nó có rộng bộ lúc kỳ hơi phía trung mình cho ngài sai sài thuốc tâm bộ nên nơi bộ nơi kiên kiên nơi chung bình kể tế chân ta nó có rộng bộ phía miền rụng riêng miền ra chân nạ bọt miền cà rếp chôm bài biển nạ vinh dân khuyên thà nó không phải không bị mặt ấy chung bụng phải khó mọc trăm nó khó mọc phải bụng phải cứ dân khuyên trí chung trung mùng bì nó cố rộng bộ phía hai nơi trong chân lợi đi trung văn mong riêng thà nơi nơi cô rô bò bè cứ mình men mình nữ mình nè bà ổn này sất bò khuôn tờ bằng khóm nè đọt tay ai thơ vài lai cứ nơi nơi nơi cô rô bò bè cực nè nâng khai đầy chế nè bầm ra vệnh chiến nhẹ đẹp phơ đòi khuôn ảnh đòi mân một khóc nằm nhẹ đặt tay đẹp khơi cầm hoa nước khơi chụp vệ nào mùi cứ kênh chênh đợi anh hãy phơ đầy khuôn ảnh chẳng ngó còn đôi dân khơi nước nông rô bó tỏa xa rô bó bê vị hiếp Christine bóng đài cứ nơi sư mai công sông tình cứ Christian bạn tập tu nơi ca thuốc cốt thuốc bạp chỉ tràn hai kê có lù vui học lăng mình đến nơi bê đê đạch công sông tình lãng mau hai bóng hai khuôn thạc luôn có chữ Christian Christian trong một màn kia sư bài chạy kia miên phía riêng kia thay ha ô ô kia đài phước bạp kia sừng khóc nơi bởi hìa trong bàn rụt khóc hời kia có chỗ đáy cho mùi con hời nơi bên nụ nữ mân mẹ bè kia nơi đất nộm nơi bề vị hìa hỏi kê có dục nơi là tác chất thật rộng bọc nữ dù một bà dục nơi nứt rộng bọc nữ hỏi kê có trong bàn nữ phó vi dòi rộng bọc luôn này kê có rượu trong nơi ra chân áo bắt bề vị hìa mùi đã đốt ra chân áo bọt sạc lục bầy hay nâng sạc tập tầy đại hơi nực bí nụ ta kết dụng khóc rồi bỏ rí rùa bè con nơi ta bật tỏ lại bật tàn lý bật tỏ bí nụ để về hiểu một quên
1: bật chân dương khuyên tha bê đà khuyên thương tình ổn ích cư dương khuyên bí bí bí bí mạng hai phục mọc làm để bỏ bàn gì khác nữa mình chứ cứ yên khơi ha bởi sự ông trung bổng riêng bẹp khó bị kê chứ cứ ông bàn rạp ha nè rắc khní bàn khơi nhầm phí mê đất nguồm mê xa rạch tây bàn khơi nhầm phí xa rạch tây cứ nè đẹp tốt trao bổng rơi nè đẹp thông bàn nè đẹp tốt trao bổng rơi nè đẹp thông hay nè đẹp thông cứ trở tè miền ẩm nai tuyệt nè đẹp tông chứng bởi sư ông trung trong hai nhầm phí nè cô bọc bởi thà khăn nô khăn nô cô nô khăn nô chú ruột ruột thọ

trong ca rung chạm cậu đất thà bà hai chụp miền tì bà bàn tôi có nâng chạy trên tờ bà tôi tụ à quay để trầm cứ dương trời ca rung chạm bà rung chọn dương chạy một chạy rung chạm ôn lọp bắt chợt tụt chọn chọn ca tụt lông chụp rẻ bốc bốn cực xoay bắt rông nằm chia ba dương đó đó bắt tịch bắt thang bắt nông vĩnh yên sách nụ tỉ

0: bạn cho cả con lòng thịt bì chiều về bình.
1: Cả con lòng thịt bì chỉ ca để nó vui chùm nguồn mà rộng chùi đỡ nẹ miền tục rộng bực kê yol khó thả. Nẹ miền tục tự lô và hai chị bạn vừa cả hai bạn chỉ thịt luôn bạp nâng cho mình chùi tề tục ơi kê riêng bị cầm hò bọc luôn này. Bạn phát đời tế. Ta kết bạp này.

người chị chặt. Rồi Chúa phụ kỳ tờ tam ra tờ kia bởi dân ai vừa tờ bàn. Bởi dân chị nhẹ đại công cùng tờ chúa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

con cla đó đài nâng tế nông rồi dạ quê mùi chân nắm rưu bì chân nắm khẳng mục tiết nâu. Ở biết sao không ai mùi khlê bán dây thà lên sạch ra.

0: nâng chúa dân dân chất ra ơn bởi sân chưa dân chọn chẳng thà phiếp lộp lùn nâng cá rõ thân trong ban trâm trời nòm ao rô đầy tục cơ huê tà nì
1: tại dân tập trung mạch đầm bay cầm oi xâm ra chật khó
2: chính ra ta chắc là nà lê chư vật bỏ dường đầm bay rô quay khơi thà ta chấm ra mùi nà tử để thlop thua dân tư nà ca lòng bà về đất hàng hơi nuôi dân ai đa nhà chật mân chơi vô chấm ra à krọ nô tiệt tề không bật bằng hai ní có prapi vị thí đọc sai bạc nì đàn
0: chiết chi mà nụ dường miễn sơ mát tập hiệp vô đăng bia quay đại khó hãy tăng chất thà mình phớ ca xâm ra chất khó tiết lại nì cứ chưa sơ mát tập hiệp đại mình cú ở chữ tại tu chi giáng ngã cả đời nữ bế đại dường miễn a rộng mình sập bài chết rửa on chất chỉ thấm mà đà dường trong mình chốc ca chữ chạp dường ai từ tính y vạn mở video nhà mà hà rư sra rư con để dễ chim mùi mất phe còn tại chuối bông play ca chữ chạp nụ tại chỉ rưỡi rưỡi thưa bài ni chui bàn tay mùi rùi dạy bẩn nọ. Hai cá chui chạp nụ có trò lọc quỳnh. Rùi hiện mình đó sẽ bị mùi hai tuổi. Cá chui chạp tám bất tử ai lo xâm rạp dường. Nhạc cá khlung kích co trường. Tại mình đơn thà vì kích thlóc bày có chế tệ đào to tệ tích trường ca chư chạp vì bố miên dân thà dân bản thơ quay khóc hời dân tờ riêng đi ca chư chạp hãy nghĩa trình vì quay đại nó tục đòi dân chồ vô rung vùng đạo bầy chúi ôi dù bì cá chư chạp nâng bì rục biệp đất sài rung vốn tiên bì cá rơ thơ cốc bùn ta nè ai thú vây bắt lạ ông bì rục bì cá chạp nế nế ai chín chùm hiền đôi bông cao pro xa
1: chẳng mình này thả đọc bây khó giữa cái mặt bông cao cái thầm mây bông tiền đó chung chiếc bàn
2: trời hay nếu chỉ việc thi đó bây giờ là lòng bà đôi xa chụp bình khó rõ như à lời tôi đứng mô tập học lịch ca chi chập đi bì cứ chế cho rõ sự công bình đọc

0: jumrah kosong HTTP ke KC jumrah kosong kalau belum dengan pertanyaan jangan kau buat cerah ដោយមានអាចភារវេនបុកផ្លាញ់មនុស្សមួយហ្វានអ្នកមកខាងនយោបាយស្វែងរកអំណាចអាចបង្កឲ្យមានដែលស្ថិតក្នុងគ្នាដែលមិនដឹងអត់ពួនអ្នក នឹងមេហើយវិជ្ជាការភាពលុបលុននឹងការប្រឆាំងបានត្រូវនោះឲ្យមានពិហោមួយដែលគួរចាប់ផងនិយាយពីផលប៉ះពាល់មកជុំ រស់រុកគឺអូនខ្លួនថាដល់ឡប៣ឈ្មោះគឺឈ្មោះអេងខ្លួនពីបបអូនជាប់នេះហើយវាជាមិនតាន់មានចែកក្រន ឲ្យដាច់ទាំងទេពួកគេទៅឬមួយគ្នាទួតរួចតើអ្វីដែលជាងនោះគឺថាចាគឺជាមានស្រាឬពីឯងនោះដែលមិនចូលញ៉ាំ នេះដោយសារតែមួយបែរជាការចាប់ពីទុតិយជំនុំមិនល្អរកថាភាគច្រើនមកបានមួយនៅនោះណាម្នាក់តែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលពលហើយចិត្ត ពុកញ៉ាំស្រាហើយលបសំគ្រូសពតពីរបស់ហាទីទូហើយក៏បានរៀនស្រាដូចកូនកូនឈឺចាប់តែការសង្ចិត្តពុកគុំ រូបអាភិនឹងអូបដែលអូគុំទាំងញៀនដែរតាមរាជត្រឹមត្រូវរបស់សង្គមធ្វើឲ្យអត់ទៅអូអីក្មេងដែលលទ្ធផលខ្លួនរឿងមួយ ជីវិតចោះស្រាប់នៅជាជាដែលចេញតាមរបស់គុំនេះលោកជាជីមកការរំខានថ្មីចាប់ដើមដោយដើមទុនទីទួចហើយបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ 5 គាត់បានស្គាល់មិត្តអ្នកក្នុងចំណោមមិត្ត 5 នាក់គឺលោកសំគាត់ឈ្មោះគាត់ដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះថាទឹកខ្មៅក្រោយពីការងារដ៏លំបាកចំនួន 4 ខែក្រោយមកការលក់តែរី chùm ràn làng rí chùm ràn làng chàng ná mình nóc khai cài một lốc xòm chỉ nét phu cài khẳng luôn đô chinh kể tại bố thầy khá lúc luôn có bắt bóng mấy luôn tới thư krom hôn đời luôn ai gọt bỏ cố lan ở vĩnh tại mình bóng bỏ cố chùm nay đại chùm bé xong rạp mình đã tuần mình tề hạ bây đôi chuyện đua lùng bây giờ bật cây lụa rút tay rút bà rộm nâng khăn chồng bố chùm nuôi chết say thôn tờ hài nụ bằng tập một bố rụng bọc quạt bàn trái trái kho bị nông ra cục bì bà rán cứ cục bì rộng chùm bố đập bì khó đọc rộng buôn bàn trái thả ao bố xung ngôn phí nhị ơi cùng áo xong sắc lai chồ trên phí xịt đấy không hẳn tầy thức bật mìa sẽ chán tục mục thả bệ áo mít ta trông miên bôn tù thả ca xong sắc nốc sạch nâng anh anh nâng xong đọt kê rụng bọc quạt bà chúi cót đọt sài bánh hà tạm lời đại ác bánh khỏi cá chư chạp đọt bọc bóng tàu nổi tướng là viên chú chọt nâng công hân chảnh chờ rơ dục hiếp ớt một chết sốc rõ huỳnh quạt bàn đáy nha chật thả nâng thua chung nuôn ở bán lõ xa chiên ni tự lớp vị chật bàn chắc đám lũ phơ tập hợp tạm tu rơ sạp toàn rục bó rốc xì rục bó quạt bàn can lạng nửa bê đại phụ vật bàn mình chung tất mơ ê nôn từ lũ ở nhẹ rục xì toàn mình giúp bọn màn và bốn cột có trớ chất vừa cả tập chuối bệnh để múc rụt bò càng để rí chùm ra làng vụ cột ô cuốn mê tên chú đâm bộ kiên mô bí bệ cùng đi đã bán chuối vụ cột ở thúc tôi chìa mùi nâng cá chi chấp với tình nghĩa bọn đàn múc bì nhẹ đồ tầy nụ.
1: Nên cái chuyện lọ mùi, lúc bị chật, mình bỏ hỏi nhận nằm nè, mô xung rạch lời chụp vật bọc quạt nụ tầy. Quật bán đăng thà, khá to to là một bờ lọ, nâng nông ôi chụp vật rồi xa lần. Tại khá to to đôi cầm bụng, cứ tay tầm nông ôi miên khá chân được khắc năng nọ. Cột bàn chơi rơi tốt sụp hiệp ngồi, đòi chơi rơi thua quay để tầm thời, dưới các bạn bơ đi chụp cột bàn đàn. Và xin chỉ dừng, riêng vì cũng hoa này là tầy khả, dưới chúng ta chỉ mình chọn thua có địch kê nụ tầy. Mà nụ dừng, ai thua các chơi rơi rơi bàn bàn, dưới mẹ sắp bọc vì nông chơi rơi rơi, đồng bấy đọc sài cho nâng ca chỉ chạp, đi chụp vô tầy rõ nàng bọc đọc rõ sài.
0: Nhà và cố luôn ដើម្បីជួយយើងនៅរាល់បញ្ហា tương lai để nom ở miền ca chi chập bàn tám rưỡi ông miền bờ tây miền ta cả na trong phố mình nụ hơi trong sông kêu phu kê ở vui bị ca chi chập rụp hiệp sập ngay nè ai chú dân ở dưới bị xích đầy bật tỏ chà nè nếu không có thể mới chung nguồn xong kìm bản phố ai bởi chi chết trở đách trên bí khăn nè hơi ạ kìa tù tù rồn cả khôi khá chi đồng nòng vì hiến sạp bọn sót tốt nó sẽ trầy mê mai nâng mênh cầm bì ta chi chạp nơi tay miệng đỏ đài rộp mình nơi tí khăn bây nâng bìa sài mênh đai mình đừng tư lê nơi chất chết lâu bì hay có ba vút đai cọp chọn a vút nụ cọp tu lạc thua ở mênh nụ bì ca hay mênh tên nụ thiệt luôn xuống tiên đập bầy rù cởi một mình mong cao mùi bàn chỗ mốc nông bật tệ kê bạp bạch cháy chìa nâng bốc cơ lực đại khla hàn tới đông bàn chứa nọc bọt đồng bầy xoáy rô cọc mình vũ kê đã xlát nha bồ mình thà chỗ bà giặt cọc mình vụ kê có đốt cọc mình trên đời bóng bởi giặt hãy thua ai phúm không dùng cát miễn sư vật tập hiệp làng quỳnh ông ca khla có bán thua lơ bình đi từ tiệt đòi bán thua áo vẽ dư vẽ sư phát hình mật đôi chuyện đại nâng chừng đã bấy chui đơn chân rồng cổ này cứ chịu út cho họ đã bắt công phi bàn trái thả bà chim cha còn bốn thơ ca nghe xâm rạp dưỡng được nông tâm lao này ca rôn tốt rộp bọc bì bốc lộp mì ca kết nên ca bà bật khó chô bò dưỡng cứ đôi chữ rõp mình chân đài hỏi ông ta nụ cứ priệp đôi chữ prè phó bị bạ này ông bớt bạ chỉ nhất nhồi cứ trợ bàn lẽ bằng yên cũng bán kết bìa vầy đài nâng cát lăng nụ tề bà sân chi dân thua ở vầy đài khó nụ prè chìa mệt chà bạn bảo tiên ao dương nở phép lưng tù phép đôi chỉ sát sinh nha đồng bầy hát bạm bảo chẳng nâng cá bảo vật nâng cá kết mần tâm trời đại nôm ao dương trừ chạp bảo sân chi dương mơ đạp nâng riêng sầu dương ác kích khuất bì cá chi chạp nâng nông lộp ni bàn dàng tràn
2: ហើយស្រីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងតែ
0: ដើម្បីជួយដល់អ្នកដ

0: Mới đây dân chúa nè nằm nè Đại bác chư chư chắp mô bị phiếp nghi ngờ Từ các thơ khâu đòi khuôn ảnh Vì nghi nâng thơ ai kê sắp Nâng thơ tương vơ mình lộ Tờ lờ nè nụ Tại bà sân đang trong chẳng thà Dương plích thơ nâu rướng trong rời Nụ dương nâng miên chất mê ta Trong phu nè nụ thàng tiệt Miên nụ trà nà Mơ nghe nè cro Nè chư Rư nè tai khom phụ bì Ta thơ bạp nụ Ai chúi ai kê plạp đồ rư tế Cứ ọt tế Mình nốt mẹ Trời cả lớp thức chất Dường ai smart chất chúi Ở với cơ đôi Ai tệ kê trời cả Rú dường đừng thả Dường có trái ô đôi khía Bà rước chân nụ Cả là chồng phụ dường Nè đại chứ chạp Bởi sát tạm bớ lưng y lưng ngơ rục bồ nè tật tầy Có tất cả cả lớp tất chất Vì dân phòng tài Khmê đại nhất thần nằm Tất cả mất ôm nè Nâng nắp miên cùng rút ổ Đồng bầy chùi lớp tất chất vụ kề Ở chứa rớt lâu mùi đại lộ rõ sài
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn អរិយអមចាស់នៃសេចក្តីយុត្តិ

chặt phụ phí cháu bác mở đầu. Tạch mắt, chơi bóng, cá rít bằng nỉ. Bắn tóc, con thay con, bóng, lên con, bị ai mọi người, bị bạn ẩn, ngay, bài xa, bốn giang, chất, mê môn, trang khai, bài sạch, cậu bàn lửa, bích đa đọc, bóng tờ rộng phụ viết, con, xây prey, cậu bá là bàn, má, viết, bàn dây tự, má, đây, những ban lửa ở đây đầy mềm mòn

Boa. Ah, boa. You're at the Whole Foods, okay? Doi, pray. Men nom the long pantai, the long, right? So you salmon. So whole food, plant, whole plant foods. Kemien chungu bai dao. Tiếng. Nè, khá nơi bài miên. Bạn đáy tiếng chiến. Kế miên chung ngư tức ngông bảo án. Tiếng chiến. Kế miên maha rít. Tiếng chiến. Kế miên pánh hà lợi cơ lâu. Obesity, overweight. Tiếng chiến. Hai kế miên hà bình tích bình tui chị thua ai dừng thoáng bằng tay mình người thuần thơ tích chiến đà cũng bị bắt time tiết theo dừng hộp mà hộp whole food, plant food. Tôi pray bằng cá. Miền sai bằng lại chú rằng chiếng. Miền này ta bọt chân sử chiếng. Miền thua cả chiến

0: đá mà nụ tiếng ọc nìa, có tróc làng, nôm trùng tự ai lúc bì làng. Chắp tăng cháu pro căn trùng thà, dương nhóm bàn khân nông nì. Nòm bầm khoan xa dường, vùng về nhìn trần, có hàm mân ỏi bóng bồn thoái xê xà phòng. Đòi lúc luôn thà chi bạc rì, cứ chi xa đại. Lúc bì lạc có chà rừng nà xua trùng thà, ta nè chi xa đại xa dụ đà mèn rử ấy. Trong trái thà, trái đôi lộ bán miệng và xa hời. Lúc lúc bì lạc xa đọc vụ sân kỳ định đà mèn rử thà. Thế mình khờn chìm mình nốt nì, nhìn tố ở vầy sọ. Con tài kết nị dây tùy thà, vì nhóm nhóm bằng đá trồn. Hai có bóng riêng bên thường sốc đá tình mùi. Chắp tăng tì sốc ca lì lệ, có hốt đau tì nị. Cả lốc bí lạc lư nị dây tì sốc ca lì lệ. Nụ lốc dù thà, và nụ nị chỉ nét sốc ca lì lệ rử ấy. Lúc ban điệp thà, trùng nực nó ông nạc nì sẽ lách hê rột. Lúc lộ có bẩn chôn trùng tất ác sẽ lách hê rột tờ. Bẩn kê riêng nụ sẽ lách cung nực rộng hê rốt sẽ lập đài. Ca sẽ lách hê rột bàn kinh prê giê xù. Lúc có bẩn bẩn trong khuyên trùng chỉ đúng một hời. Lúc bàn lư rương phì trùng chỉ tràn. Ban sông khẩm thà, nâng khênh trông với tít sông qua nà mùi. Nút đạch đẹp tù xua trông chi tràn, ông tài tông môn trông chạy lại sọ. Ai bố sông riêng nâng bố ách trà, kể cho nơi tin nhập cầm phong tay cho bà càn trông chi khlàng. Lúc đạch hê rô, trông tên bố tì hiền ban trong ọ mơ nghi bà giê xu rùi thời. Có dục ảnh đỏ rung rừng múc bóng bẹt trộm, rút bên chuồng tớ lắp tớ ai lục bì lạc vệnh. Từ thay nụ, lúc bì lạc nâng sát hê rột, có bán chiên nâng khỉa. Mất bì một, lúc tên bì nụ, bàn tốt tên nìa. Các lúc bì lạc nâng rộng lục phụ sang cơ rì, phụ niềm ớn, nâng đa mân nụ tên ọ một. Nụ lúc mình bắt sát từ kế thà. Nẹ rốc nịp bản nông mân nụ nịp mốc ai kinh nhộm. Tốc chim nụ đàn nông mân đa chôn ọt vùng vền. Tại mớ, kinh nhộm bán bí chá ra nà xuân nơ mốc nẹ rốc nịp hài. Mình kinh chiên tốc hộ vầy. Ta đây nẹ rốc nịp chắc rốc can nụ sọ. Tiền sát hê rột có rốc miền đài. Bất kỳ nhóm bàn ở nhà rốt nhiều tất ai từng. Hồi mớ, trong mân thả chỉ nhẹ nì miền tố ở vầy để cứu ở sạp. Để đứt nè, nhóm nâng còn tại viết bất đại rút lên ở từ chỗ. Bất nơi bốn nụ, lục trách tay đề nhẹ mân nhẹ ở đất kỳ. Tại sạch làng prom nhiệt thả. Xông nhục mân nhiệt tờ. Hỏi lên ba rập bà, áo dường vườn. Ai ba rập bà nì, vì chóp cục là chút cả ba bào. Hay vì bằng cả đợt nông tì cồng, hay nâng cả sẵn lạp kê. Ba chí lục là tiên phá xa, kê mặt nông tiền, đợi chóng lên phê dự vườn. Phúc tài sạch làng thà, áo chắc ca lúc mình phát xa thực kỳ chiếc cung rụp bầy đỏ thà. Ta mân nông lì bàn phớ ác ở bầy. Khi mân khẩn chỉ miết hát ở bầy. Ôi xa lạp tê. Đức trẻ nhóm nâng viên phật đại rụi lên việt tờ. Ai kế sài tờ tu chi khăn lặng. Thèm sốc chàng trùng vinh. Ai xa rài tờ bó chân tên nụ. Nâng phụ sang gửi. Bạn chân nè, lúc bí lạc cắt xâm ra tổ tan kỳ sồm. Rút lên nhẹ nụ, đại chốt cục, đại phút cả bạc bọc nâng cắt xâm lập mần nụ áo đo phụ kỳ. Tan kỳ sồm, ព្រះយេស៊ូវទៅចិត្តណាវិញ
1: វគ្គទី50ក្នុងការគម្ពីរថ្ងៃនេះខ្ញុំជប់ត្រង់សិនវគ្គទី51ពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបន្តបន្ទាប់ពីលោកពីឡាតកាប

sao ấy ngờ lờ cả rồi vì có khi ta lực đại nâng thả nên nà mình chung người ní nhằm ai chi khả năng nên bệ nâng mà nô bàn bạp ô nhằm chi hỏi vì có khi bàn ai lùi xâm rạp thả chi bàn tay bệ ô khóa tư tràn Jesdaki pram men mapi pre pantai mapi satang pipru satang men jesdada men nai klang da yang tlop keng yushnamun peomat porin chmuai kiam yang kompong bendeng rak pisrai mene rak jid isai ya pantai tatari no anpuat kang jimu yang ni yepi no hai menurutnya pangaki yang mempeling mada

tại miên cô nâng tại môi cốt cứ lớp đông cam bè láng nâng tùm lẹ luôn anh chọc. Nhóm ô côn chùm phục ca bênh chất rô bò nè, bần tay xông chong chăm tha, chôn dây tha, Amen. Rô biếp thoai vân cùm, đại bằng hàn chì ca xông đánh, nâng ca lược đông càng khuôn anh, cua tài trâu ban chùm nuốt đòi ca pra à rôm đo sô phiếp, nây bè kri, đại chanh bì bè cùm bì vinh. Dương mình ai bỏ ra khi ở bàn cho ba chương đi nụ tỷ. Tại bê lên rô khní an tu lô bè. Bò rì sọt rô bóng. Bè kênh bò rì sọt nâng bằng hai lúc nè. Ôi đăng thà plâu nà khó hai plâu nà trời. Chô chô tơ múc công thòi kraoi. Chô chô xong rạp xích đầy bứt tụ bây chì mê chì lông có đào. Công chô chanh tư xích đầy đài mình trâm trời. Đài không bông vai bè bần tu rô bò bè bì xích đầy bứt rô bò bè khâm bì. Nâng cứ rô bò xong vèn đê vèn tí rô bò dương lao. Công áo nè rô kia đua rô lùm đào xa tại trứ đầy nâng ta răng bê vê lia smok smang đại bằng hàn bì cô ca khó tùm nôn đại mình tẹ tôn ta nâng trứ đầy nâng phán ca chong rau đô dương oi sọ. Bro vọt xa nây ca chưa tư lơ bè cầm bì rô bọc krom chùm nôm sơ vèn đê adventi

0: dây phim muốn ta có bộ về để dựng từ chỗ từ khung lạnh đi bỏ ra sọt bỏ bè cứ dựng về để dựng chỗ từ khung đi bỏ ra sọt bỏ bè nhưng có trở tệ áo lùng tồn dựng trở tệ mình tiếp cái tiếp chất nơi chung phục bè bỏ dựng xài dựng mình men nơi lọ trở lại cứ dựng phục bình hay xâm rạp xa xa ní rô bria này Abraham Isa hay nâng Jacob cứ xa xa ní rô tăng bay ní cứ bình chạy bạp mô xê để xa đưa dân cơ bộ bạc xê cục bí lục cổ bạc chân cốt chăm mòm bí xa đương ní bria này bria mạng tự cho mùi nâng ai dạc cao bỏ cổ rồi hay
1: quật ở trong cầm lang quật để quạt bàn liên ba này quạt bàn nhân đề quạt ở trong thì về nướng á chẳng cứ quạt làm thật phải đập về từ phải quạt mặt ai thang ai xong thật nghèo bẹ trong trong là quạt thôi bàn thì về chẳng nếu về nướng cứ nếu không khó đập muối bàn cứ lục muối để quạt bàn tu từ bẹ
2: ហើយនៅពីដើមដំ
0: bông bia trung ban trappi sas nim robot trung rụi sài hai. Tavan tang trung ni yên kê tà mô sê quát at tung tơ. Hai lenny kuông hai nơ kuông nơ nơ pikrang nơ tê tà bong lê chặt nếp sê nhà tơ tơ tung kuông mân chong tơ lê tơ tê. Và tuôn cung tơ đi chưa mà một lần nữa. Còn đây biết đúng, nơi tay miền chết thò mê ta cho mời mô xe. Trung chết ai mô xe xuôi ở chết. Hai trung nâng cháu đời sẽ đầy sân giá và to vật bọt mộng là hồn. Yên khuyên sẽ đầy sân giá để biết đúng đó là mô xe nơi không có buồn để chạy thà. Bếp trung miên tu tù mô sê thà, anh chìa bếp đó chìa bếp. Rút trung miên tu tù thà, anh rơi chlai pháp đó quân cháu Israel tù chê thà. Bếp đó chìa bếp, trung bánh chặt ai khi mộc ai nẹ rõ khỉa. Nước trông chung gọi nì, hát với bánh bếp, trung trời chlai thà, anh chìa bếp.
1: នឹងជឿបើសាទីសង្គមក្រោយនេះដែរ
0: chim khinh thờ tí sung cô bì nì cứ mũi đồng bóng rồi bỏ lộ một xế để bó tên lần này khai thật chìa bộ hơi tí sung cô thì bì cứ đặt đáy cho thật khổ áo hơi nâng đọ đáy trên nó cứ miền khlông so hình mẹ tầm đó đáy khlông cho nó đáy chứ tí sung cô bì nì bệnh bàn bổng hai đập bày lực chất môn xê hay quạt miên phía chạy từ lực lùng này.
1: Chân ca tình ơn đi hãy cứ chìa bị sân giá đẹp bệ trông bằng phư ở dưỡng khớ nhé. Hay về cứ chìa ẩm nai bối đẹp bệ trông vật tiên ôi chìa rìa bóng nếp bòm rơ bóng rụp rụp nhé. Đôi dưng chạm bà nợ khổng rương bò
0: ក្នុងការធ្វើការបម្រើ cái ca của Phật
1: nếu bên đây có cái từ mới đến Phật này cứ bọn trong bọn cái chế Phật là từng Phật cứ bọn trong vừa lúc mới xây miền như thế chốt gặp cái tiền mỏ cứ bọn trong ta là bọn này ai nhặt chén và bọn này ai nhặt chén vậy không phải nè khi nhóm đừng bông ri nè nhóm đừng tập nè đừng tập nè cũng tập nè ở vậy cả chẳng những khi nếu không nong sẽ đi sang nhà có đi xuống ăn có có bán miền bắc của sáu huyện hiện nay cứ những khi nhà không bị lục cá chụp đập bị khó đập mồi đừng khó đập bị cana cái ban cana đơn nhẹ đôi khi từ thứ một vụ chồng rước chồng búa cho con từ búa mến nó cũng ở bà làm bụi bị bẹp giang hà rước bị ở vậy đa lần trở lại ở xa rước nị dân lại bật cứ bê vị nhân bò đi xót trông nâng bằng riêng tay để nhận được cái này trao này dạy nâu về liền nông anh mà anh chứng nì cứ chìa khó bởi vì chìa khó sân này dạ bịa sân này dạ sạp dương nếu bên này đầy dương tình ọc nìa bộ chìa nè bằng ra bởi vì dương công bình riêng thả ta dương mùi tên này vậy คือโซมอยู่ตะคเนี่ยเตาอธิษฐานจึงខ្ញុំសូមនិយាយរឿងខ្ញុំវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលការនឹងកំពុងស្វែងខ្ញុំអត់ជ័យខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអត់ចេះតេតំអ្នកក្នុងជាមួយមនុស្សហើយនិយាយបកស្រាយពីសំណងអ້ອຍនឹងខ្ញុំអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែ ថាបងអើយសូមបងជួយទៅបងគុំថាទៅបងត្រូវបងរៀនអ្វីទៅបងគុំត្រូវអត់ទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលនោះគឺយើងថាយើងព្យាយាមប្រកបអានុបៃនឹងឯងទៅមានពីប្រកបពីដំណឹងចាស់ អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើចង់ប្រកិច្ចរបស់ព្រះរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអរគ្នាអធិដ្ឋានសូមព្រះមុនទៅព្រះទ្រង់ប្រោសអ្វីដែលយើងដើម្បីយើងនិយាយទៅផងដែរ
0: បតតទៀតនៅក្នុងសិរិមរបស់ម៉ូសេគឺគាត់នៅតែប្រកែកតដែលនៅក្នុងខ១គាត់ប្រកែកថាអូព្រះអម្ចាស់អើយសូមទុកចិត្តអ្នកណាមួយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំគាត់នៅតែប្រកែកឲ្យអ្នកស្រីទៅ ព្រះទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់នឹងសេចក្តីការប្រកែកបុគ្គលប្រកែកហើយប្រកែកទៀតឡើយហើយឡើយទៀតគឺទ្រង់មានទូថាណូបបបហើយមោះអរតគាត់កំពុងតែមករកអ្នកឯងហើយចូលទៅនោះមួយគាត់រៀបចំ ពាក្យឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អ្នកនិយាយជំនួសអ្នកឯងចុះនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់អស់លេសការកាយទៀតគាត់មានតែសារគាត់ចង់ចាត់អ្នកផ្សេងទៅខ្លួនឯងអត់ចង់ប៉ុន្តែព្រះធ្វើម៉េច bóng nên chân đại ta tự đại và tại nâng miếng nè báo cho mỗi nâng nè mỗi tiết làm bay chui trong tổ chui trong trên hay chui lướt để anh làm về để anh đùa chân người trong chung người đi dương cực hơi chúng nó trong khăn mùi đại đôi đại rẻ Giê-xu trung bàn bằng riêng áo phút sau vẻ nập về để trung bàn mình chung kê chênh tơ từ sáng nâng ngõ bọc rẻ tật tạm khung tật tạm cổng nên yên nơi sổ ca lệ lệ cứ trung bàn mình chung kê tơ cú tiền cũ cứ mình đã miên tư ta chạy lại cứ trong chục người đi chứ mê riết xung khăn mũi xung rập nét đá đá bùng ra con là kê tổ bọc rẻ dương trái tệ đá chứ cú mình mên ta tại lại để xa rẽ vì rộng chăm nàng thuốc bạp dương nập bí đi dương đồng này ai tại dương miên mình nè nàng chung chung chung mình nè nè bê đê mình nè nè đùa hai dương nàng ai cán tè rơm môn lang nàng không sạc đầy chung nửa nàng không hay nàng không ca nghe rồi bọc rẻ bọc cán tè chung chạy phổng này chẳng được chân lúc mô xế quạt có trở lập tới lúc dễ rõ chỉ ở bây đồ bọc quạt với sống ở bục nôn bọc bốn cổn tới cản tội bây xế tới chúc chú mùi nâng cổ xa sẽ nhiệt rõ mô xế vinh lúc khi bụng đất phương là tạm lời bí hoa bằng giếng mọc trộm lập lộp một xe chênh hai nơi trong giường nơi nụ hát ấy vẫn lộp một xe thuở ấy khó chứ bị hô bà trộm xâm lập một xe
1: chân dân khơi nhà cả lệ này cứ dân bà chìa chân ngó để dân tự ọc này ọc đằng bà chân lúc một xế cứ quật miền thuê rương khó mùi để rương đại quật vì những ảnh đất tha chỉ rương quật mình cục là mình áo bây đất rẻ trung băng ngoài quật chẳng cứ chỉ thay dương cao dương một thế của em con bị nhẹ hay con con phở bọc quất thì còn mình bàn các bài bài thì bạn chân hai bạn bè rộng trong rộng sân lạp lộng một thế để sáng tên một thế còn ăn thứ là bè thì bọc bè ngay cái này
0: hay chúng tôi mới cứ thật lúc xây quất nâng thay nâng được sáng tạo cầm tài sẵn đón xây sẵn nâng rộng lâu cho bọc rẻ lúc ca tật đồ nâng trời bà ra chạy chân bếp tôi tế bình dụng bà mô xây ra nế anh tệ đá ở trong cũng đá viết chính tí cực tế được bọc rẻ trở tệ đá trở tạm thả tế được bọc rẻ mình ai rùm lâu nước ca na mùi bà lời nụ mình trở khối đó bởi niêm bọc rẻ nụ bê đê mô xê thuộc bản nụ chẳng được trong trường hợp này nhưng khi thà một tế vật cùng phương tại hiếp nâng sạp hạ nước phun nước bọt nên sẽ phá cơ dục thơm một mũi một cắt trong phát thơm bọt bơ được bọt hơi vô một đá chương được bọt một xe bài bằng tháng tự tăng một xe tháng ní cứ chưa quay để dương cơ phơi chỉ dù một hơi hơi nó trong khơi nơi chung người này cứ trong có thói chênh tự mình dùng lại một xe trả lại
1: ba chân nơi cái này cứ khiêm trong lực tự chất đó cũng mà bộ nọc này thà trong chân nóng hay mình thà mẹ phơi càng bằng mà bệnh
0: sân chi chút tốt tan nữ ông bự cứ dương mình ai tới nó cổ than sụp bàn ta bàn dương tới tay riêng luôn dương ở dương mình cái bàn này là ai hơi đôi

0: di Yesus Kristus. Kematian bina sum grup jadi sum cuk ni nubi dokram.
1: Jangan kiam sum grup sur dapok mai bapun tengah ni. Dapat jual rum kami di ahas sekupi perubah yang kiam nak kain ni pang. Jangan ahas sekupi perubah yang mọi chú nâng bằng ai hai miền rừng cứ bỏ trào cho bỏ trào rồi bao cứ miền rừng xong rồi kia trào tì đồ nâng cứ dùng miền tì đồ đám nâng phòng chá hai mà sao sợ cú ông bà cắt nón chắp bông mai bằng ôn từng ngọc này dừng cho rúm tam tán tơ sơn à nơi ca chụp màn rồi bao dừng nhom đôi ta tơ chà ca đôi chân nét từng rồi bao niên nhom nâng cứ bằng đắp đôi chân sải hai rô tha bong trào

bằng ai đôi khác thì dừng lại đến chân bàn tay phục mà bỏ phôn khác tôi chật bỏ bỏ trác đã ăn cỏ đồng nào thì dừng lại bằng đôi kia bằng ai em rồi bỏ dớ cứ bắt phút hay trao rồi bỏ dớ thôi rồi chứ chắc là bê đi nhưng nhóm ở nâng đạc bấm chốn bấm tích trả lời nhưng đã thích đang chôn một tí tiết

cho những khi anh tập bằng em trao rồi bỏ dân tập bên ní cứ thua rồi chia sáng à nếu không tập bằng mạch bằng phôn thì anh nên ăn vô là tạm kê hạ thán nên tự tư bán nở rốt chiệt người ngay hay nở sự cập hiệp ở chân này khi nhớ sống ở con chụp bụng bạc tạm tạm nở sử ná cảm bị ta sự cập hiệp ngay chân này bụng bụng nâng sống tiền bụng mà bụng bụng sống chụp hiệp lý.

Rớt. Hai cát rớt. Ông kia ở quay dương đạt nè. Ông khuôn dương. Ở quay dương phở. Hai ở quay dương xâm liệt. Ông bé. Dương miên chùm rớt. Hai dương miên cát rớt chết riêng rớt ngay. Và dương này tui bà hà mạ bà chùm rớt chết away dương trời nhám away dương trời sliệt bế bàn tay ngay ở xoay miên tui

Sao súp. Bên nơi khăn ông khuôn dương dư đời khiêm nhạy bằng mang khai môn. Bên nơi khăn ông khuôn và dương bằng bao thức ngài. Vì ạ tôn chênh

Seng seng, máu bí chết kèm mì. Rồi chết máu bí chết kèm mì, ai thuê tục của các bá, bí xe rồi bác không có mình. Tàn chân dân tới chi viên năng. Okay, so